0: efectiv sled vestite și se fi iubit.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.